noća se puni, mjesec ko nekad moja piše drago. I moja duša noće se pokucat će na tvoja vrata. Stari posjeka od jastuke, moja duša da te lakše pronađe. Noća se ko lubenica, mjesec iznad posjeka.

bio. Noćas je puna, mjesec kometa, moja bivša draga. Na prstima tiho, sjećat ću slijednu lakvog dlana. Volio bi, da mi je prijedno zaskuš da ti sletim na zemlje. Noćas u kolu, benica, mjesec iznad posljedna.

Noće se puni, mjesec ko nekad moja bivša draga. Na prstima tiho, sići ću slini, ja zbog blana. Volio bi, da mi je prijeno, zaspiš da ti sletim na zvijeme. Noće se kulu, benica puni, mjesec.

politiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

Radio Konjic. Dobro jutro ovog utorka 4. augusta 2026. godine. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli ugodno i da će vam naš program biti lijepo društvo i ovoga jutra. Danas u našem programu donosimo razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire, a za početak red je da provjerimo kakvo nas vrijeme očekuje danas. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini između 15 i 20 stepeni, dok će na jugu biti do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 33 i 39 stepeni, a na jugu zemlje i do vrlo vruća 42 stepena. Ako planirate boravak na otvorenom, preporučuje se da u najtoplijem dijelu dana izbjegavate duže izlaganje suncu, nosite dovoljno tečnosti i potražite hlad kad god je to moguće. Ostanite uz jutarnji program Radio Konjica i uživajte u muzici.

Pete započela je vojno-redarstvena operacija Oluja kojom je hrvatska vojska za nekoliko dana vratila kontrolu nad velikim dijelom okupirane teritorije. Istovremeno veliki broj hrvatskih Srba napustio je svoje domove i izbjegao prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Na današnji dan 2005. godine preminuo je američki blues muzičar Little Milton, čija pjesma The Blues is All Right i danas važi za jednu od najpoznatijih blues himni. Toliko u rubrici na današnji dan. Ostanite uz naš jutarnji program.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 4. august 2026. godine. Ekstremno visoke temperature i dugotrajan sušni period značajno povećavaju rizik od izbijanja požara na otvorenom. Zbog toga su služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo te je profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica uputile apel građanima da budu maksimalno oprezni i da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom. Govori starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan.
1: Kao što već svi znamo, zbog ekstremno visokih temperatura i sušnog razdoblja, služba za civilnu zaštitu i vatrogastva grada Konjica, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, upozorava sve građane na povećan rizik od izbijanja požara na području našeg grada, kao i na području evo kompletne naše kantone ANK. Upozorava na građane da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenja vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jer korištenje raštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno. Potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo, tako da zbog, evo, rekao sam na početku, zbog ekstremnih temperatura i ovoga sušnog razdoblja ne bi trebali paliti vatru na otvorenom. Dovoljno je mala iskra da dođe do razbuktalih faza požara. Mi znamo svi da požar i zbog ovako velike temperature neće samo sebrno su kažu izbiti, ali evo ako dođete do situacije da palite vatru na otvorenom, 90% će vam se izmaći kontrole. Moramo pohvaliti odgovornost građana i svi ovi koji primijete neke manje požare, angažujemo se odmah maksimalno ozbiljno, idemo odmah na bilo kakav manji požar na lokaciju, tako da svi ovo manji požar se izbiju jako i brzo stavljamo pod kontrolu, ali evo, želim da ih pohvalim ovim putem i građanima da su zaista u odnosu na protekli period jako odgovorni, tako da evo, nemamo neki i veći požara.
0: U okviru programa ranog otkrivanja raka dojke od 3. augusta je ženama dostupna nova funkcionalnost koja omogućava samostalnu online prijavu na preventivni mamografski pregled na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako navode u saopštenju Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, pravo prijave imaju sve žene starosne dobi od 45 do 69 godina, a pregled se može jednostavno zakazati putem aplikacije dostupne na linku koji se nalazi na stranici Zavoda za javno zdravstvo.

majka. Kroz aplikaciju žene će moći odabrati zdravstvenu ustanovu u kojoj žele obaviti mamografski pregled te rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno se unapređuje provedba programa ranog otkrivanja raka dojke s ciljem pojednostavljenja procesa prijave, povećanja dostupnosti preventivnih pregleda i podsticanja što većeg odziva žena na organizovani preventivni screening, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Preventivni mamografski pregled imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju raka dojke kada su mogućnosti liječenja najveće, a izgledi za uspješan ishod značajno bolji. Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena, čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje. Pozivamo sve žene koje pripadaju ciljnoj grupi od 45 do 69 godina da iskoriste ovu mogućnost i prijave se na besplatan preventivni mamografski pregled putem aplikacije rana-prevencija.zzo.ba, jer rano otkrivanje raka dojke može spasiti život, naveli su iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic organizuje promociju knjiga Od Peruna do Everesta svih sedam i knjigu na engleskom jeziku All Seven, koja objedinjuje oba izdanja knjiga na bosanskom jeziku. Dr. Naim Logić je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara, alpinista. Jedan je od onih koji je zastavu Bosne i Hercegovine razvio na najvećem vrhu svijeta, Mont Everestu, a jedini koji je isto učinio i na svim ostalim najvećim vrhovima svih kontinenata, poznatim pod nazivom Seven Summit Challenge. Promocija knjiga je zakazana za večeras 4. augusta u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafo područja Bradina 2 da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 4.8.2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni Celzijusa, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 4. august 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: ponesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro jutro. U Sarajevu sastanak vlasnika nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari.
0: Nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
1: Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu, tim povodom u Republici Srpskoj, danas je dan žalosti.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Danas vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije o migrantskoj krizi u Španskoj Seuti.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, temperature do 42 stepena.
1: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, gdje će se naći svi akteri zainteresovani za rješavanje problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator sastanka. Za BH Radio 1 govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Tam je izuzetno važan i značajan sastanak na kojem bi konačno i definitivno trebalo dobiti odgovore na pitanja kamo ovo sve dalje vodi. Stav sindikata je od početka bio vrlo jasan i konkretan, znači insistiramo na pokretanju proizvodnje, na očuvanju radnih mjesta, tu nemamo reći ništa posebno novo, kako na koji način doći do toga vidjet ćemo. Tu su znači predstavnici druge dvije strane, vlade i nove željezare, koji su ujedno i suvlasnici nove željezare Zenica. Znači i oni treba u konačnici da kažu svoje stavove i da vidimo u kojem će pravcovati cijela priča dalje ići. Znači imamo neposrednu prijetnju stečajem, znači općinski sud bi već sredinom ovog mjeseca, možda i ranije, trebao donijeti rješenje po prijedlogu za otvaranje stečaja. Da li će otvoriti stečaj ili će otvoriti prijedlog, ne znamo, vjerovatno će ova opcija prva biti vjerovatnija, znamo šta to znači, to je automatski prestanak ugovora o radu za 1500 radnika, najmanje direktno, što je po nama ravno katastrofi, to je u konačnici glavni razlog zbog kojeg smo tražili održavanje zajedničkog sastanka.
1: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima elektroničkih

0: privrede Bosne i Hercegovine i vlade federacije.
1: Do sastanka je došlo nakon što su rudari RM u Kakanju obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata RM u Kakanju Abdel Fazlić je kazao da su na sastanku ponuđene određena finansijska rješenja.

0: Sime Milutinovića Sarajlije u blizini ugostiteljskog objekta. Jedno lice je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu Srbija, saopšteno je iz policijske uprave, a nezvanično upucan je Davor Dabić, koji je ranije uhapšen zbog trgovine narkoticima, a nakon urađene dijagnostike prebačen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Podsjećamo, pucnjava se u istočnom Sarajevu dogodila i noć prije u blizini mjesta na kojem se sinoć dogodio isti incident. Sumnja se da je tada Đorđe Štrale pucao u Kostu Pandurevića. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za BHRT da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou, uprkos pucnjavi koja je ipak uznemirila građane.
1: Ovaj slučaj sigurno nas vraća u neki raniji period i ovaj slučaj sigurno unosi nemir među građane. I vidite, tu opravdanja apsolutno nema. Imati pucnjavu u jednoj od glavnih ulica u opštini koja je najurbanija u samom istočnom Sarajevu jeste signal za zabrinutost. Međutim, imajući u vidu da se radi o ljudima koji su na neki način bliski tom kriminalnom miljeu, dolazimo do situacije da će sigurno bezbjedonosni organi i institucije raditi svoj posao. To bi trebalo da bude i signal pravosudnim institucijama da brže reaguju. Mi u svakom slučaju moramo i kao institucije lokalne vlasti, i kao institucije republičke vlasti, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, moramo da tješnje sarađujemo, moramo više da radimo i moramo definitivno da ukažemo na situacije kada ovakvi ljudi, ovakvi članovi grupa ponovo se aktiviraju u lokalnim sredinama.
0: U organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije večeras u Mrkonjić gradu bit će održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja. Više od tri decenije nakon Oluje ona se u Hrvatskoj slavi, a u Srbiji i Republici Srpskoj sinonim je za protjerivanje Srba te za ratne zločine i razaranja počinjena nad njima. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno u ovoj vojnoj policijskoj akciji, a neposredno nakon nje i kasnije oko 200.000 Srba napustilo je područje Hrvatske krajine. Ovim povodom danas je u Republici Srpskoj Dan žalosti. Dragan Stegić.
2: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
3: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegovoj okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu i da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
2: Prema podacima dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
4: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane. Ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon tri decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon tri decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
2: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
5: Prvo mi je na pameti kolona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, uz toga niko nije odgovarao.
2: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen Danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: Na obilježavanju 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja večeras će biti i predsjednik Srbije.

0: dignitet u najviši entitetski zakonodavni organ. Stefan Blagić, Pokret Restart.
1: Cilj ovog zakona je da ako jedan ljekar ili jedan vozač moraju dostaviti zdravstveno uvjerenje prije zaposlenja, tako moraju i oni koji direktno utiču na naše sudbine. Građani imaju pravo da znaju da oni koji odlučuju o njihovom novcu, njihovoj budućnosti, su zaista zdravstveno sposobni i odgovorni da to čine.
0: Kako god radili, svi poslanici Narodne skupštine bili su uredno i dobro plaćeni. Oni obični, koji su istovremeno imali i druge poslove, mjesečno su dobijali oko 3000, a oni profesionalni oko 4000 maraka. Plaćeno je bilo i par poslanika, ćutologa, koji za mandata nisu progovorili ni riječ. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U Srbiji je dotok vode na hidroelektrani Đerdap ispod biološkog minimuma proizvodnja na 20%. Dunav kod Bezdana za 20 cm ispod historijskog minimuma. Problemi sa sušom i izuzetno niskim nivom Dunava natjerali su Rumuniju da angažuje vojsku koja je uništila stijenu sa 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj usmjeravanje većeg protoka vode iz Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa voda. I nuklearna elektrana na Paksu u Mađarskoj mogla bi danas potpuno obustaviti proizvodnju prvi put u više od 4 decenije jer je vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo zbog čega nema dovoljno vode za hlađenje reaktora. Govore ministar odbrane Rumunije Radu Miruta i premijer Mađarske Peter Mađar.
3: U podnožje stijene postavljeno je 180 kg eksploziva, a ronioci su ga postavili i na gornju stranu. Bez obzira na to kakve će biti konačne posljedice po elektranu Černa voda u ovom trenutku, pomjeranje ove stijene bilo je neophodno kako za plovidbu, tako i za buduće radove na produbljivanju korita. Moramo neprestano pratiti energetsko stanje iz sata u sat. Ako bude potrebno i ako se pokaže da dobrovoljno smanjenje potrošnje od velikih kompanija i industrijskih potrošača nije dovoljno, moramo odmah intervenisati i naložiti obavezno smanjenje. Ili moramo pokrenuti postupak obustave rada za određene industrijske potrošače.
4: Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda bit će masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu španska tajna služba u svom je izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlo sedmični upad 60.000 migranata u grad Ceutu izveden na podsticaj marokanske vlade. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca. Američki State Department saopštio je da će u Rimu danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana. Navedeno je da će se pregovarači sastati na pregovorima pod vodstvom Sjedinjenih Država, koji bi trebali trajati 2 dana. Krajem juna obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu, a koji ima za cilj utrti put konačnom mirovnom sporazumu. On bi uključio takozvane pilot zone gdje bi se odvijelo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbolah nije uključen u pregovore.
2: Danas počinje potpisivanje peticije za moratorij na nova energetska postrojenja u kantonu 10. Građani će peticiju moći potpisati u Livnu i Tomislavgradu do 14. avgusta. Nakon toga peticija će se do 31. avgusta potpisivati po selima i mjesnim zajednicama. Stanovnici Kupresa peticiju će moći potpisati u Tomislavgradu.
4: Organizatori navode kako su brojne koncesije dodjeljivane bez jasne strategije kvalitetnog prostornog planiranja i odgovarajućih ekonomskih kriterija. Tvrde da za stotine hektara zemljišta pod koncesijama godinama nije naplaćena nikakva naknada, te da su pojedine koncesije stare i do 20 godina, dok se oko njih još vode sudski sporovi ili se traže novi investitori.
2: A nakon što je objavljen kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala, danas počinje online prodaja ulaznica za sve festivalske programe. Podsjećamo tokom

0: 8 dana trajanja biće prikazano 260 filmova na 20 lokacija. Tradicionalno najviše pažnje privlače takmičarski, ali i programi Open Air i Open Air premijere, govori šefica ureda Sarajevo Film Festivala Andrijana Copf.
1: Danas u 15 sati počinje redovna online prodaja ulaznica za filmove u programima 32. Sarajevo Film Festivala. Uz Mastercard ostvarujete 20% popusta na online kupovinu ulaznica putem web stranice i mobilne aplikacije i važi za sve korisnike Mastercard kartica. Dodatnih 10% popusta kupci ostvaruju na online kupovinu ulaznica uz Unicredit Bank Mastercard kartice. Online kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festival. Maksimalan broj ulaznica koje može kupiti jedan kupac je 4 ulaznice i fizička prodaja ulaznica u glavnom box ofisu u BKC-u počinje 10. augusta u 10 sati.
0: U Međugorju se održava Međunarodni festival mladih Mladi Fest, koji je okupio nekoliko desetina hiljada mladih iz cijelog svijeta. Riječ je o jednom od najvažnijih duhovnih susreta i hodočašća mladih katolika i sveštenika. Festival će biti završen sutra misom na Križevcu, a petodnevni program bilo je moguće pratiti cijelim diljem svijeta. Više Tereza Šušnjera.
2: Najveći broj hodočasnika tradicionalno dolazi iz zemalja istočne Europe, Poljske i Češke, zatim Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen i pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala.
3: Prvi put sam ovdje i nadam se da ću se vraćati. Hvala svima, divno je.
4: Drugi put smo odlično, lijepo se osjećamo, sve nam olakša, pošto smo neki vjernici, smo pomoći. Molimo se Bogu za zdravlje naše djece, unučadi.
5: Iz Italije sam. Prvi sam put u Međugorju. Stigla sam jučer samo radi Mladi Festa.
6: Ciljano smo došli, ovo nam je drugi put. Prošle godine smo isto bili iz Zadra, smo iz Dalmacije naše.
7: Prelijepo. Toliko mladih na samom okupu za zajednice, toliko je lijepo vidjeti koliko zaista mladi na jednom okupu slave Božju ljubav i koliko je radosno vidjeti da zaista puno mladih iz svih zemalja dolaze ovdje.
2: Ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović kazao je kako je ovogodišnje geslo Ad Fontem na izvor nadahnuto obilježavanjem 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, a zahvaljujući novim medijima i razvijenoj mreži komunikacijskih kanala informativnog centra, Mladi Fest je moguće pratiti iz cijeloga svijeta.
8: Mi imamo suradnju sa preko 10 televizijskih kuća iz cijeloga svijeta koje će biti s nama, koje će prenositi ovaj program i produkciju cijelu Mladi Festa. Osim toga, mi ovdje u Međugorju imamo 19 svojih kanala na 19 svjetskih jezika.
2: Mladi Fest već odavno ima međunarodni karakter, ali iz Međugorja, koje je još jednom postalo duhovni centar svijeta, poručuju kako je ovaj događaj duboka duhovna obnova. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
0: Temperatura u Gacku 13 stepeni, Livnu 17, Tuzli 18, Banja Luci i Sarajevu 19, u Mostaru 23 stepena.
9: Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, zadržavanje su na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju dnevnika podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak vlasnika nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari.
9: Nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
0: Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu. Tim povodom u Republici Srpskoj danas je dan žalosti.
9: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
0: Danas vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije o migrantskoj krizi u španskoj Seuti.

0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i u predstojećoj sezoni nosit će dres Schalkea. Džeko je sa timom iz Gelsenkirchena potpisao novi ugovor na jednu godinu, a već je nosio dres Schalkea u drugom dijelu minule sezone, te će sada ponovo zaigrati na Veltins areni u bundesligaškim izazovima, rame uz rame sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem.
4: Večeras se igraju prve utakmice trećeg pretkola u fudbalskoj ligi šampiona. Nastupaju i dva kluba iz regiona. Crvena zvezda će na gostovanju u Mađarskoj igrati protiv izraelskog sastava Hapoel Berševa. Uoči duela govori trener Beograđana Dejan Stanković.
5: Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rešavati situacije.
4: Utakmica Hapoel Berševa Crvena zvezda igra se od 19 sati i 30 minuta u Sombatelju, a 30 minuta kasnije počeće meč na Maksimiru. Zagrebački Dinamo nakon eliminacije švajcarskog Tuna dočekuje litvanskog prvaka. Pred susret sa Kauno Žalgirisom govori trener modrih Mario Kovačević.
6: Rekao, mi trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da ćemo biti još bolje što smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu, moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
4: Ukoliko izađu kao pobjednici iz dvomeča trećeg pretkola, Crvena zvijezda će u play-offu igrati sa boljim iz duela Orhus-Sabah, a Dinamo protiv norveškog Vikinga. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i duele Levski Kajra te Sparta Prag-Lion, kao i okrša jermenskog Ararata i Celja. U Ligi Evrope sastaju se Larne Iberija te Šamrok i Egnatija. U konferencijskoj ligi put ka play-offu večeras nastavljaju Letonska Auda i albanski Dinamo City. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u europskim kupovima je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Jučerašnjim žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik borca u play-offu bio poraženi iz okršaja trećeg pretkola Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. avgusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa, Crveno-plavi će morati eliminisati Vitebsk. Prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je druga utakmica 7 dana kasnije u Mađarskoj. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundog Basket ugostit će selekciju Poljske 20. avgusta o 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačim sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao generalna provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. avgusta te Litvanijom 3 dana kasnije u Vilnusu u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

vatre, nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mater, osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre, nemoćan da išta učini.

Osjećam se kao pročitana knjiga, osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam. Rado se ne sjećam. Rado se ne sjećam. Rado se ne sjećam.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 4. august 2026. godine. Ekstremno visoke temperature i dugotrajan sušni period značajno povećavaju rizik od izbijanja požara na otvorenom. Zbog toga su služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo te profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica uputile apel građanima da budu maksimalno oprezni i da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom. Govori starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan.
1: Kao što već svi znamo, zbog ekstremno visokih temperatura i sušnog razdoblja, služba za civilnu zaštitu i vatrogastva grada Konjica, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, upozorava sve građane na povećan rizik od izbijanja požara na području našeg grada, kao i na području evo kompletnje naše kantone ANK. Upozorava građane da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenja vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jel korištenje raštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno, potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo, tako da zbog evo, rekao sam na početku, zbog ekstremnih temperatura i ovoga sušnog razdoblja ne bi trebali jel paliti vatru na otvorenom. Dovoljno je mala iskra da dođe do razbuktalih faza požara. Mi znamo svi da požar na i zbog ovako velike temperature neće samo sebe, no su kažu izbiti, ali evo ako dođete do situacije da palite vatru na otvorenom, 90% će vam se izmaći kontrole. Moramo pohvaliti odgovornost građana i svi ovi koji primijete neke manje požare, angažujemo se odmah maksimalno ozbiljno, idemo odmah na bilo kakav manji požar na lokaciju, tako da svi ovo manji požar se izbili jako i brzo stavljamo pod kontrolu, ali evo, želim da ih pohvalim ovim putem i građanima da su zaista u odnosu na protekli period jako odgovorni, tako da evo, nemamo neki i veći požar.
0: U okviru programa ranog otkrivanja raka dojke od 3. augusta je ženama dostupna nova funkcionalnost koja omogućava samostalnu online prijavu na preventivni mamografski pregled na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako navode u saopštenju Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, pravo prijave imaju sve žene starosne dobi od 45 do 69 godina, a pregled se može jednostavno zakazati putem aplikacije dostupne na linku koji se nalazi na stranici Zavoda za javno zdravstvo HNK. Kroz aplikaciju žene će moći odabrati zdravstvenu ustanovu u kojoj žele obaviti mamografski pregled te rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno se unapređuje provedba programa ranog otkrivanja raka dojke s ciljem pojednostavljenja procesa prijave, povećanja dostupnosti preventivnih pregleda i podsticanja što većeg odziva žena na organizovani preventivni screening, navode i Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Preventivni mamografski pregled imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju raka dojke kada su mogućnosti liječenja najveće, a izgledi za uspješan ishod

značajno bolji. Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena, čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje. Pozivamo sve žene koje pripadaju ciljnoj grupi od 45 do 69 godina da iskoriste ovu

Rano otkrivanje raka dojke može spasiti život, naveli su iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Planinarsko društvo Borašnica Konjicu saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjica organizuje promociju knjiga od Peruna do Everesta svih sedam i knjigu na engleskom jeziku All Seven, koja objedinjuje oba izdanja knjiga na bosanskom jeziku. Dr. Naim Logić je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara, alpinista. Jedan je od onih koji je zastavu Bosne i Hercegovine razvio na najvećem vrhu svijeta, Mont Everestu, a jedini koji je isto učinio i na svim ostalim najvećim vrhovima svih kontinenata, poznatim pod nazivom Seven Summit Challenge. Promocija knjiga je zakazana za večeras 4. augusta u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafo područja Bradina 2 da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 4.8.2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni Celzijusa, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 4. august 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: budem istoga minuta.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Kosu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 4. august 2026. godine, upravo je 9 sati. Dobro nam došlo novo izdanje jutarnjeg programa. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli dobro raspoloženi i spremni za nove obaveze. Pred nama je još jedno toplo ljetno jutro, pa vam želimo da bez obzira jeste li već na poslu, kod kuće ili na putu, naredni sat provedete u našem društvu. I ovoga jutra donosimo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljive priče i mnogo dobre muzike koja će uljepšati početak dana. Podsjećamo i da su zbog vrlo visokih temperatura na snazi upozorenja meteorologa, pa ćemo nešto kasnije u programu pročitati detaljnu vremensku prognozu. Ostanite uz Radio Konjic, vrijeme je za dobru muziku.

Nic. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao umjeren, a na Ivan Sedlu označen je kao vrlo zagađen. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko Neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata zabilježena 4 krivična djela, registrovano je 15 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a 5 osoba zadobilo je lakše tjelesne povrede, a evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Još jedna servisna informacija iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic. Jučer su obavijestili korisnike da su od sinoć u naselju Donje Selo uvedene noćne redukcije vode zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje. Redukcije će se provoditi svakodnevno od 20 sati uvečer do 6 sati ujutro. Iz preduzeća apeluju na građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjeglo uvođenje dodatnih restrikcija. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: 9:25, nakon muzičkog predaha nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica. Ekstremno visoke temperature i dugotrajan sušni period značajno povećavaju rizik od izbijanja požara na otvorenom. Zbog toga su Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo te profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica uputile apel građanima da budu maksimalno oprezni i da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom. O ovoj temi razgovarali smo sa starješinom profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedimom Makanom, a njegovu izjavu slušamo u nastavku.
1: Svi znamo zbog ekstremno visokih temperatura i sušnog razdoblja, Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, upozorava sve građane na povećan rizik od izbijanja požara na području našeg grada, kao i na području, evo, kompletnje naše kantone ANK. Upozorava građane da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenja vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jer korištenje raštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno. Potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo, tako da zbog, evo, rekao sam na početku, zbog ekstremnih temperatura i ovoga sušnog razdoblja ne bi trebali, jel, paliti vatru na otvorenom. Dovoljno je mala iskra da dođe do razbuktelih faza požara. Mi znamo svi da požar na i zbog ovako velike temperature neće samo sebe, no su kažu izbiti, ali evo, ako dođete do situacije da palite vatru na otvorenom, 90% će vam se izmaći kontrole. Moramo pohvaliti odgovornost građana i svi ovi koji primijete neke manje požare, angažujemo se odmah maksimalno ozbiljno, idemo odmah na bilo kakav manji požar na lokaciju, tako da svi ovo manji požar se izbili jako i brzo stavljamo pod kontrolu, ali evo, želim da ih pohvalim ovim putem i građanima da su zaista u odnosu na protekli period jako odgovorni, tako da evo, nemamo neki većih požara.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Još jednom lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku govorimo o aktuelnim temama. U okviru programa ranog otkrivanja raka dojke od jučer 3. augusta ženama je dostupna nova funkcionalnost koja omogućava samostalnu online prijavu na preventivni mamografski pregled na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako navode u saopćenju, pravo prijave imaju sve žene starosne dobi od 45 do 69 godina, a pregled se može jednostavno zakazati putem aplikacije dostupne na linku koji se nalazi na stranici Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kroz aplikaciju žene će moći odabrati zdravstvenu ustanovu u kojoj žele obaviti mamografski pregled te rezervisati termin u skladu s raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno se unapređuje provedba programa ranog otkrivanja raka dojke s ciljem pojednostavljenja procesa prijave, povećanja dostupnosti preventivnih pregleda i podsticanja što većeg odziva žena na organizovani preventivni screening, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Preventivni mamografski pregledi imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju raka dojke kada su mogućnosti liječenja najveće, a izgledi za uspješan ishod značajno bolji. Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena, čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje. Pozivamo sve žene koje pripadaju ciljnoj grupi od 45 do 69 godina da iskoriste ovu mogućnost i prijave se na besplatan preventivni mamografski pregled putem aplikacije Rana prevencija zzo.ba, jer rano otkrivanje raka dojke može spasiti život, naveli su iz zavoda.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pokušaja prevare u budućnosti. Želimo naglasiti da društvo situaciju drži pod kontrolom, te da poduzima sve raspoložive pravne, organizacione i operativne mjere radi zaštite svoje imovine i interesa. Ovaj događaj ni na koji način ne utječe na kontinuitet poslovanja koje se odvija nesmetano i bez zastoja. S obzirom na to da su istražni postupak i aktivnosti na povratku sredstava još u toku, apelujemo na sve koji prenose informacije o ovom događaju da postupaju odgovorno, da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija, nagađanja i podataka koji bi mogli ugroziti istragu, otežati povrat sredstava ili prouzrokovati dodatnu štetu društvu. Zbog zaštite interesa istrage i postupka povrata sredstava, društvo u ovom trenutku nije u mogućnosti iznositi dodatne pojedinosti. O svim relevantnim i službeno potvrđenim činjenicama javnost će biti pravovremeno informisana, navodi se u saopštenju. U nastavku ćemo najaviti jedan događaj. Naime, Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic organizuje promociju knjiga jednog od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista, doktora Naima Logića. Na promociji, koja će biti održana večeras u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, dr. Logić predstavit će svoja djela od Peruna do Everesta, svih 7 i All 7, knjigu koja objedinjuje njegova iskustva sa uspona na najviše vrhove svih 7 kontinenata, poznatih kao Seven Summits Challenge. Pred kraj našeg jutarnjeg programa jedna sportska informacija. Dvije članice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Lemana Šarić i Ajna Mehić, izborile su mjesto među 12 najboljih u 14 igračica koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Sloveniji na međunarodnom turniru Slovenija Bol. Turnir u 14 Slovenija Bol održava se u Slovengradecu od 5. do 9. augusta 2026. godine. Ovo je jubilejno 20. izdanje ovog međunarodnog razvojnog košarkaškog turnira. Njihov uspjeh rezultat je kontinuiranog rada, discipline i ljubavi prema košarci, ali i potvrda kvalitetnog rada u ženskom košarkaškom klubu Konjic. Ponosni smo na vas i želimo vam mnogo uspjeha, lijepih trenutaka i novih iskustava. Predstavljajte svoj klub, grad i državu hrabro i dostojanstveno. Poručili su svojim talentovanim košarkašicama iz ženskog košarkaškog kluba Konjic. Poštovani slušalci, ovim smo priveli kraju današnje izdanje našeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama u nastavku. Od 10 sati slijede vijesti BH Radija 1, a od 10.15 u Ljetu na talasima Radio Konjica. Slušajte detaljnije ovo godišnjoj konjičkoj sehari. Muamer Ćukle i Aida Šabanović, želim vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja.

0: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj, koji su jučer stupili u radnički neposluh, ni danas ne obavljaju svoje radne zadatke. Razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za njih i njihove porodice, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
1: Od strane rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se tu izvrši uplata u rok dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposluhu. To je iznalaska rješenja, odnosno kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima, tada će početi raditi.
0: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator sastanka. Jedna od glavnih tema biće aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada ovoga nekadašnjeg industrijskog giganta. Požar koji se bio primakao putu Trebinje-Dubrovnik stavljen je pod kontrolu i ne ugrožava tu putnu komunikaciju, saopštila je Trebinska teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica. Iz jedinice su napomenuli da su cijelu noć gasili požar. Od kuća je odbijen požar i u selima Ljubovo i Orašje, a vatra i dalje gori u nepristupačnim područjima. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Washington i Teheran razilaze oko toga da li vode razgovore o smirivanju rata. Britanska agencija za nadzor pomorskog saobraćaja saopštila je da je brod oko 2 sata po lokalnom vremenu prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil. Nisu objavljeni podaci o tome pod kojom je zastavom plovio brod, niti šta je prevozio. Temperature u Bugojnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Zenici i Banja Luci 24, Bijeljini i Mostaru 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Konjic.

0: Leto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u program Radio Konjica i Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz našeg studija danas vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama najavljujemo jedno od najljepših kulturnih dešavanja u našem gradu. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom grada Konjica u četvrtak 6. augusta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Kao i proteklih godina, bogatom kulturnom programu prethodit će svečani defile učesnika kroz sam centar grada, a ove godine ugostit ćemo čak 23 kulturno-umjetnička društva. Više detalja o ovogodišnjem izdanju ove tradicionalne i izuzetno posjećene manifestacije otkriva nam naš današnji gost, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amer Ćukas. Dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete uz nas. Sa vama smo odmah nakon pozdravne numere.
1: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.
0: Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica u okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom grada Konjica u četvrtak 6. augusta 2026. godine održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Kao i proteklih godina, bogatom kulturnom programu prethodit će svečani defile učesnika kroz centar grada. Više detalja o ovogodišnjem izdanju ove tradicionalne i izuzetno posjećene manifestacije otkriva nam naš današnji gost, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amer Ćukas. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našao. Ovom prilikom želim da se zahvalim Radio Konjicu na svih ovih 26 godina praćenja Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, kao i Međunarodnog festivala Konjičke Sehare, koja je, ajmo reći, dobrim dijelom poznata u regiji. Naravno, mi se trudimo da svake godine ta očekivanja ispunimo, da publika koja jednostavno čini samu tu smotru toliko prepoznatljivom opravdamo, kako bi naredne godine imali taj isti posjećeni broj.
0: E, hajmo o samim emocijama i pripremama. Pred nama je 26. izdanje Konjičke Sehare. Manifestacija ima dugu tradiciju i jedna je od najposjećenijih u našem gradu. S kakvim emocijama, evo, i pripremama dočekujete ovogodišnji festival?
2: Pa kao i svake godine, mi krenemo odmah u početku nove sezonske kalendarske godine. Krenemo u aktivnosti pripremanja inostranih zemalja kako bi imali velik broj ljudi koji dolaze sa strane, kako bi naši sugrađani i eventualno posjetioci koje možemo vidjeti u reportažama Radio Konjica do sad, da jednostavno ljudi planiraju svoje godišnje odmore kako bi taj dan prošli kroz Konjici, svratili na Konjičku Seharu, da prisustuju tom događaju, i to nas zaista na neki način daje motivaciju da nastavimo ovim tempom i ovim radom, da opravdamo to sve do sad. I naravno, uvijek težimo da iz godine u godine to bude na nekom većem nivou i da pratimo nove tehnologije, nova izdanja, same pripreme manifestacija. Da se mi razumijemo, nije isto prije 26 godina i dan danas. Ja se sjećam kao dijete kad smo mi pripremali Konjičku Seharu, to je zaista bio jedan veliki i težak posao gdje smo mi kao djeca pripremali od bine, od binu jednostavno niste mogli nabaviti, već ste ono sklapali da sakara to, da to liči na nešto. Danas to puno ide jednostavnije, puno

0: i možete binu da zakupite, možete scenografiju kompletnu i naravno to se vidi iz priloženog od samog početka, od ljetnog kina do danas stadiona Partizanova koji bude prepun posjetiocima.
1: Koliko nam kulturno-umjetničkih društava dolazi ove godine i iz kojih krajeva nam stižu gosti?
0: Ove godine imamo 23 društva. Tu je većinom društva iz Bosne i Hercegovine, imamo društva iz Rumunije, imamo dvije bugarske grupe, dvije crnogorske grupe, ekipu iz Kipra, Albanije, Novi Pazar i Srbije.
1: Koliko je ovo vremena predviđeno za predstavljanje svakog društva pojedinačno na sceni, onako znamo da publika uživa, koliko god da ostane država na sceni kako bi se upoznala sa njihovom tradicijom i kulturom?
0: Pa otprilike mi uvijek prilikom slanja dopisa, čisto da bi svako društvo imalo priliku da se pokaže i dokaže, mi ograničimo samu koreografiju na 5 minuta. Naravno, društvima koja dolaze sva na dopustimo veću minutažu kako bi mogli kompletnu svoju koreografiju koja možda traje 5 do 10 minuta, mogli da je predstave, da kako ne bi morali skraćivati i pripremati za festival, dopustimo tim stranim društvima, a društva iz Bosne i Hercegovine imaju svoju minutažu od 5 minuta kako bi se predstavili i pokazali publici što su radili pred protekle godine dana.
1: A iz kojih krajeva stižu nam društva iz Bosne i Hercegovine? Koja sve društva imamo na ove godine na Konjičkoj Sehari?
0: Pa mi imamo taj neki broj naših prijatelja koji su od samog početka i gdje naravno mi ne možemo poslati i klijentu pripremu, a da njih ne pozovemo. Društva iz Donjeg Vakufa, društva iz Podvaleža, društva iz Kiseljaka, Jablanice, Gornjeg Vakufa, društvo iz Sarajeva Saobraćajac, Bašlija, Tuzla, evo prilike, valjda nisam, ima tu društva još koje u ovom trenutku ne mogu sve da se sjetim. Uglavnom, sve su to naše prijatelje gdje mi putujemo kod njih, oni kod nas na same festivale i to traje već dugi niz godina i drago mi je što ćemo se opet ove godine sresti u Konjica, ako bol da mi i kod njih u njihovim gradovima.
1: Na početku sam spomenula sam defile. Defile kroz grad je uvijek poseban doživljaj kako za sugrađane, tako i za brojne posjetioce koji naprave jeli špalir duž ulica našeg grada. Kojom rutom će se kretati ovo učesnici kada zvanično počinje defile?
0: Defile počinje u 8 sati, krećemo ulicom ispod stadiona Partizanova do Ćuprije, prelazimo Ćupriju, vraćamo se preko Ćuprije, idemo ulicom Maršala Tita do raskrsnice u Konjicu, također poslije toga vraćamo gdje imamo tačku 3 minute kako bi društva mogla u skopu defila nešto da odigraju i nakon toga vraćamo se i redanje za sam početak festivala na stadionu Partizanova.
1: I evo kad smo došli do Partizanova, kada je planiran početak nastupa kulturno-umjetničkih društava i evo šta publika može očekivati na sceni?
0: Pa mi se nadamo svim ovim tempom i evo dosta smo stvarno uspjeli da to krene najdalje do pola devet. Oko pola devet se kreće sam početak programa 26. Međunarodnog festivala Konjička Sehara. Ove godine publika će zaista imati jedan veliki širok program od stranih zemalja i naših zemalja i ja mislim da će uživati kao svi ovih prethodnih godina.
1: I tradicionalno domaćini otvaraju Konjičku Seharu.
0: Tako je, naša mala raja uvijek otvaraju sam taj početak programa, jer tim činom želimo pokazati poruku da na mlađima svijet ostaje i da trebamo se posvetiti samo tome i da radimo na tome kako bi sljedeće generacije mogle da nastave ovo što danas mi radimo.
1: Ono što možemo vidjeti, iz godine u godinu povećava se broj djece kada je riječ o preporodu, o folkloru. Trener Eldin Poloban pune ruke posla ima.
0: Pa jeste, pune ruke posla ima i zaista kvalitetno i dobro radi sa djecom i djeca to naravno vide i djeca prilikom odlaska u školu pričaju svojim drugaricama, drugarima i to zaista povećava jedan veliki broj i hvala Bogu danas imamo velik broj male djece koja žele da rade, uče i druže se i što je nama u neku ruku najbitnije da imaju tu neku priliku da mogu sa svojim uzrastima vršnjacima da se druže, a uglavnom ono najbitnije da nauče ono zbog čega su tu.
1: A sada i da dijele scene sa onima koji su, jeli, vidimo tu ima u pojedinim društvima iz drugih krajeva svijeta starijih, jeli,

0: ljudi koji su u folkloru i koji i sada jeli, igraju folklor. Ovo je nekako vrijeme tih festivala. Evo, Preporod je nedavno bio gosti u Jablanici za vikend, pa onda bili su gosti u Parsovićima na večeri Bićarca i Gange.
1: Jeste, oni su imali u petak odlazak također na festival u Podvelježju, poslije toga su bili u Parsovićima, u nedjelju su bili u Jablanici, u četvrtak su sada u Konjicu, u petak su u Kiseljaku, posle toga i imaju nastup u Trčinu, posle toga Gornji Vakov, Donji Vakov i Tuzla, tako da imaju ovaj period, je pune ruke poslajmo reći, a mislim da uživaju jer kroz kompletan taj ciklus sam prolazio i sam ja dok sam igrao i zaista je to jedno prelijepo iskustvo koje ostaje cijelog života.
0: To su sve grupe, ili tako, ove najstarija grupa, ona gostuje na ostalim?
1: Pa jeste, većinom su to festivali tog karaktera gdje su isključivo pozivaju starije grupe. U zadnje vrijeme vidimo da se posvećuje i broj smotri da lagano kreće i to dječje smotre gdje djeca imaju priliku baš posvećena prema tome, tako da ćemo ako bude u narednom periodu raditi na tome kako bi išli i male grupe na same festivale i imali priliku da se predstave u nekom drugom gradu gdje naravno dajemo motiv da nastave dalje da rade, da uživaju kako bi došli do te starije grupe, kako bi nastavili naravno da predstavaju naš grad Konjic, našu domovu i imaju priliku da pokažu ono što su naučili i rade u proteklih godina.
0: Evo Amere, nekako ni ova gostovanja, ni organizacija nije moguća bez podrške lokalne zajednice. Festival se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore. Koliko je važna ova podrška za očuvanje tradicije i organizaciju događaja ovog obima?
1: Pa ja uvijek bio gdje da odem, uvijek to imam na neki način urezano mi je kao djetetu ostalo. Narod bez svoje kulture i tradicije je zapravo narod taj nema osnovu, nema ništa. Evo sad kad vi sagledate da svaka zemlja ima svoju kulturu i tradiciju, svoje običaje gdje su ulažu ogromne količine sredstava i nama je zaista drago što grad Konjic to prepoznaje i ulaže napore kako bi se to čuvalo i prezentovalo i to nam je zaista drago i naravno olakšava ovaj kompletan proces organizacije i svega toga i mi možemo da radimo i da to predstavljamo. A kad društva dođu iz drugih zemalja i vide koliko vi zapravo ulažete u svoju kulturu i tradiciju, to daje jedan veliki, hajmo reći, vjetar u leđa da nastavite, a mi u neku ruku želimo da privučemo strane grupe da gostuju na našoj smotri Konjičkoj Sarari kako bi naši sugrađani vidjeli kako druge zemlje ulažu u svoju kulturu i tradiciju, koliko je to zaista bitno za naš narod, za našu domovinu, da se ulaže u kulturu i tradiciju.
0: I evo, za sami kraj, koja je vaša poruka Konjičanima, Konjičankama i svim gostima koji u ovom periodu borave u našem gradu?
1: Da posjete, budu gosti 26. međunarodnog festivala Konjička Sahara. Ovom prilikom želim da se zahvalim Radio Konjicu i da pozovem sve naše sugrađane grada Konjica, naše domovine Bosne i Hercegovine, da prisustvuju Konjičkoj Sahari.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušaoci, naš gost bio je Amer Ćuka, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Hvala vam evo još jednom na gostovanju. Želim vam uspješnu realizaciju još jedne Konjičke Sehare. Podsjećamo, poštovani slušaoci, 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara na rasporedu je u četvrtak, 6. augusta. Defile učesnika kreće u 20 sati ispod srednjoškolskog centra ili tako, dok centralni program na stadionu Partizanovo počinje u 20 sati i 30 minuta. Budite dio ove lijepe tradicije. Lijep pozdrav!

0: Polako smo priveli naše današnje druženje kraju. Ne zaboravite, četvrtak, 6. august od 20 sati, rezervisan je za igru i tradiciju u našem gradu. Dođite na ulice Konjica i stadion Partizanovo te podržite goste iz čak 23 kulturno-umjetnička društva. Sa vama u emisiji Ljeto na talasima Radio Konjica bili su Alisa Kudra i Muamer Ćukle. Želimo vam ugodan ostatak dana uz najbolju muziku i naš radio.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i slično, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu.

Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzeti obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade. Maršala Tita broj 62 88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712252. Svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, dvije marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od dvije marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
2: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci Radio Konjica, dobro nam došli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku programa očekuje vas razgovor s jednim od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista doktorom Naimom Logićem. Povod za razgovor je promocija njegovih knjiga Od Peruna do Everesta, svih sedam i izdanje na engleskom jeziku All Seven, koja će biti održana u organizaciji Planinarskog društva Borašnica Konjici i javne ustanove Narodni univerzitet Konjica. Prije našeg razgovora poslušajmo jednu lijepu muzičku numeru, a odmah nakon toga donosimo priču o vrhovima svijeta, planinarskim izazovima i knjigama koje svjedoče o jednom izuzetnom životnom putovanju našeg sagovornika.

0: Poštovani slušaoci, ljubitelji planina, prirode i inspirativnih životnih priča, Konjic će biti domaćin jednom posebnom događaju. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji s Narodnim univerzitetom Konjic organizuje promociju knjige autora doktora Naima Logića, jednog od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista, uoči promocije koja će biti održana u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Naš gost je upravo doktor Naim Logić. Gospodine Logiću, dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, prije nego što išta kažemo o vašoj promociji u Konjicu, ne mogu da ne spomenem tragediju na Elbrusu koja je potresla Bosnu i Hercegovinu. Evo, kao čovjek koji je veći dio života proveo u planinama, kako ste vi doživjeli ovu vijest?
1: Pa to je šokantno, zaista. Teško je to objasniti i opisati riječima. Jednostavno, zaledi se grlo, duša, sve na takvu vijest. Tim prije ti ljudi iz Planinarskog društva Vedro su organizovali evo što upravo radimo preko Planinarskog društva Borašnica u Konjicu. Ja sam to odradio prije par godina sa društvom Vedro u Zenici. Jako fini, momci, prijatni i bilo je to zaista lijep događaj. Nažalost, u planini se dešavaju i takve stvari, kao što smo čuli evo.
0: Dr. Naim Logić jedan je od rijetkih ljudi koji su uspjeli ostvariti podvig poznat kao Seven Summits Challenge, osvojiti najviše vrhove svih 7 kontinenata.
1: Ja sam bio na njima svih 7. Ne kao prvi, nego i jedini iz Bosne do sada. Nažalost, volio da ima još, a bit ću ja.
0: Da, dobro.
1: I napisao sam u vezi toga dvije knjige. Prva, poslije mog izlaska na Everest 2012. godine, napisao sam knjigu o mom životnom putu. Jel? Zove se Od Peruna do Everesta i moj put iz srca Bosne do krova svijeta. Srce Bosne.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Superstartu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2,80 marke, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2,95 marke, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Slušate Radio Konjica.

0: marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Radnici Nove željezare Zenica više nemaju strpljenja, poručuje predsjednik sindikata Rešat Fetić nakon današnjeg sastanka u vladi federacije. Nakon što je sud odbio uvođenje izvanredne uprave, predstavnici vlasti, vlasnika i sindikata pokušavaju naći model za spas radnih mjesta. Današnji susret završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovori o sudbini zeničkih metalaca nastavljaju sutra.
3: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijetje da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Problem sa neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon što je prva smjena rudnika mrkog ugljena Kakanj stupila u radnički neposluh, postalo je jasno da je sustav potpuno zakazao. Predsjednik sindikata Kakanj Abdel Fazlić potvrdio je da je razlog obustave nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove obitelji, poručivši da je nedopustivo da ljudi koji rade najteži posao nemaju pravo na liječenje. Bez osiguranja nisu ostali samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 milijuna maraka. Ne bude li žurno odobrena privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne prosvjede ispred zgrade kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
4: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego svi, doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata. Ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora zavoda.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da dug za neuplaćene doprinose rudara veći od 170 milijuna maraka i da ugrožava zdravstveni sustav. Iz zavoda pozivaju nadležne da žurno riješe problem i osiguraju redovitu

0: uplatu doprinosa. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje općinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio općinskom sudu koji sad treba donijeti konačnu odluku o tužbi. Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i te Dana hrvatskih branitelja bit će obilježen državni praznik i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su, kako ističu, slomljena srpska pobuna i agresija.
1: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganje vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
2: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo, jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina, možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
1: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
3: Možemo reći u predvečerje Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
1: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba tijekom hrvatske operacije Oluja. Središnja manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši dužnosnici Republike Srpske. U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih pucnjava i kriminalnih okršaja, zbog čega građani sa pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i je li sigurnosna situacija narušena. Policija profesionalno obavlja posao, ali mora im se dati potpora. A to je da sve institucije rade svoj posao profesionalno, izjavio je za naš radio federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak.
4: Ako uzmem u obzir sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva, možemo reći da je situacija na neki način ugrožena. Ali ako uzmem u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sva lica koja su počinila krivična djela lišena slobode i sve ono što iz nadležnosti policije urađeno, policija također djeluje preventivno, možemo reći da taj sistem nije zakazao. A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izriču maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počinje takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao i normalno da će ti izvršioci krivičnih djela, ako znaju da će na neki način biti minimalno kažnjeni, doći iskušenje da počinje krivična djela.
0: Svijet. U Rimu će danas biti održan novi krug izravnih pregovora Izraela i Libanona, saopćio je State Department.

Rečeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih država i da bi pregovori trebali trajati dva dana. Krajem lipnja obje su se zemlje dogovorile u okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena

0: pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iranu izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
1: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
0: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom moreuzu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Ceutu potakla vlada Maroka, koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori koji čine građanske inicijative i udruge traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudbeni postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. Za Federalni radio govori Darko Laštro iz planinarskog društva Cincar.
3: Prije svega tražimo petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola i na općinskoj i na županijskoj razini. Izradu strategije dodjela koncesija i u 9. mjesecu nam dolazi izmjena prostornih planova, tako da ćemo se fokusirati u peticiji na izmjenu prostornog plana, jer ove koncesije koje su sada dodijeljene stvarno nemaju nikakvog smisla. Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava, recimo, Švicarska, koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sada ako gledamo planinu Tušnicu i Vovik i Jelovaču, gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našega kraja.
4: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropskoj konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski vice.

0: Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik. U finalu, voljom žreba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđic Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugene-u počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Barjurčić i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko razgršće Liđa kod mjesta Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spiker Zlatan Veža, pripremio Darijan Babić.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Iz studija Radio Konjica pozdravljamo sve slušaoce. Danas 4. avgusta 2026. godine dežurna ekipa je ovog poslijepodneva u sastavu Muamer Ćukla i Jamila Habibija. Želimo vam ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica. I danas u 16 sati možete slušati našu informativnu emisiju.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Iz privrednog društva Igman Konjic naveli da su poduzete sve mjere zaštite i da se očekuje povrat sredstava. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic uvelo redukciju vode za naselje Donje selo u noćnim satima od 20 do 6 sati narednog jutra.
2: Prekomjerna i neracionalna potrošnja dovela je do pražnjenja rezervara. Sinoć smo izvršili zatvaranje vode jutros u 8 sati sinoć, jutros u 6 je voda bila puštena. Međutim, rezervar se nije još smanjen, je i dotok u rezervar. Vidjet ćemo, malo ćemo to i obići, pratiti ovih dana šta se dešava sa samim dovodom, ono, ali prekomjerna potrošnja je uzrok tih problema.
0: Isplata uvećanih penzija za juli počinje sutra. Planinarsko društvo Borašnica u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic večeras organizuje promociju knjiga jednog od najuspješnijih BH planinara i alpinista doktora Naima Logića.
3: Poslije mog izlaska na Everest 2012. godine napisao sam knjigu o mom životnom putu. Zove se Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta. A ova druga knjiga zove se Svih sedam najviših planina svih sedam kontinenta. I opisani su ne samo tih sedam kontinenta, nego 7 planina, nego 9 njih.
0: 26. Konjička Sehara biće održana u četvrtak 6. avgusta.
4: Ove godine imamo 23 društva, većinom društva iz Bosne i Hercegovine, imamo društva iz Rumunije, dvije bugarske grupe, dvije crnogorske grupe, iz Kipra, Albanije, Novi Pazar i Srbije. Ovom prilikom želim da pozovem sve naše sugrađane grada Konjica, naše domovine Bosne i Hercegovine, da prisustvuju Konjičkoj Sahari.
0: Članice ženskog košarkaškog kluba Konjic Lemana Šarić i Ajna Mehić među 12 najboljih u 14 igračica koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom turniru u Sloveniji. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Želimo vam ugodno poslijepodne.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: voljela te.
1: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 4. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Iz privrednog društva Igman Konjic naveli da su poduzete sve mjere zaštite i da se očekuje povrat sredstava. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic uvelo redukciju vode za naselje Donje Selo u noćnim satima od 20 do 6 sati narednog jutra.
2: Prekomjerna i neracionalna potrošnja dovela je do pražnjenja rezervara. Sinoć smo izvršili zatvaranje vode jutros u 8 sati sinoć, jutros u 6 je voda bila puštena. Međutim, rezervar se nije još smanjen, je i dotok u rezervar. Vidjet ćemo, malo ćemo to i obići, pratiti ovih dana šta se dešava sa samim dovodom, ono, ali prekomjerna potrošnja je uzrok tih problema.
1: Isplata uvećanih penzija za juli počinje sutra. Planinarsko društvo Borašnica u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic večeras organizuje promociju knjiga jednog od najuspješnijih BH planinara i alpinista doktora Naima Logića.
3: Poslije mog izlaska na Everest 2012. godine napisao sam knjigu o mom životnom putu. Zove se Od Peruna do Everesta, moj put iz srca Bosne do krova svijeta. A ova druga knjiga zove se Svih sedam najviših planina svih sedam kontinenta. I opisani su ne samo tih sedam kontinenta, nego 7 planina, nego 9 njih.
1: 26. Konjička Sehara bit će održana u četvrtak 6. avgusta.
4: Ove godine imamo 23 društva, većinom društva iz Bosne i Hercegovine, imamo društva iz Rumunije, dvije bugarske grupe, dvije crnogorske grupe, iz Kipra, Albanije, Novi Pazar i Srbije. Ovom prilikom želim da pozovem sve naše sugrađane grada Konjica, naše domovine Bosne i Hercegovine, da prisustvuju Konjičkoj Sahari.
1: Članice ženskog košarkaškog kluba Konjic Lemana Šarić i Ajna Mehić među 12 najboljih u 14 igračica koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom turniru u Sloveniji. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Firma Igman D.D. Konjic oglasila se nakon što je bila izložena sofisticiranoj računarskoj prevari povezanoj sa elektronskom poslovnom komunikacijom. Nastavljaju istragu. Saopštenje emitujemo u cijelosti.
5: Privredno društvo Igman D.D. Konjic bilo je izloženo sofisticiranoj računarskoj prevari povezanoj s elektronskom poslovnom komunikacijom. Odmah po saznanju o mogućem incidentu, društvo je aktiviralo sve raspoložive mehanizme zaštite, od događaja obavijestilo nadležne policijske

0: vlasti organe i poslovnu banku, te pokrenulo hitne aktivnosti s ciljem zaustavljanja spornih transakcija i zaštite svojih sredstava. Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, veći dio predmetnih novčanih sredstava je blokiran te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa društva i okončanja procesa povrata sredstava. U vezi s ovim događajem vodi se istražni postupak, a Igman d.d. Konjicu u potpunosti sarađuje s policijskim organima, bankama i drugim nadležnim institucijama. Društvo je nadležnim organima stavilo na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage. Istovremeno, Igman d.d. Konjic provodi reviziju sistema informacione sigurnosti i poslovnih procedura kako bi dodatno unaprijedilo postojeće mehanizme zaštite i umanjilo rizik od sličnih pokušaja prevare u budućnosti. Želimo naglasiti da društvo situaciju drži pod kontrolom te da poduzima sve raspoložive pravne, organizacione i operativne mjere radi zaštite svoje imovine i interesa. Ovaj događaj ni na koji način ne utječe na kontinuitet poslovanja koje se odvija nesmetano i bez zastoja. S obzirom na to da su istražni postupak i aktivnosti na povratu sredstava još u toku, apelujemo na sve koji prenose informacije o ovom događaju da postupaju odgovorno, da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija, nagađanja i podataka koji bi mogli ugroziti istragu, otežati povrat sredstava ili prouzrokovati dodatnu štetu društvu. Zbog zaštite interesa istrage i postupka povrata sredstava, društvo u ovom trenutku nije u mogućnosti iznositi dodatne pojedinosti. O svim relevantnim i službeno potvrđenim činjenicama javnost će biti pravovremeno informisana, navodi se u saopćenju privrednog društva Igman d.d. Konjic.
1: Zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode u naselju Donje Selo od sinoć su na snazi noćne redukcije. Voda se redukuje od 20 sati do 6 sati ujutro. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic istaknuli su da je glavni uzrok problema prekomjerna i neracionalna potrošnja. Provjerili smo i na koji način naši sugrađani troše vodu tokom ljetnih mjeseci i koliko vode računa o njenoj racionalnoj potrošnji. Više u prilogu Aide Šabanović.
0: Tehnički direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic, Dženamir Hasagić, kaže da se uprkos noćnim redukcijama u naselju Donje Selo nivo vode u rezervoaru nije oporavio očekivanom dinamikom. Istaknuo je da će narednih dana pratiti stanje na dovodu, ali naglašava da je povećana potrošnja glavni razlog trenutnih poteškoća u vodosnabdijevanju.
2: Prekomjerna i neracionalna potrošnja dovela je do pražnjenja rezervara. Sinoć smo izvršili zatvaranje vode jutros u 8 sati sinoć, jutros u 6 je voda bila puštena, međutim rezervar se nije još smanjen, je i dotok u rezervar. Vidjet ćemo, malo ćemo to i obići, pratiti ovih dana šta se dešava sa samim dovodom, ali prekomjerna potrošnja je uzrok tih problema.
0: Hasagić je poručio da je odgovorno korištenje vode trenutno najbolji način da je bude dovoljno za sve.
2: To je sve sad na korisnicima. Ono što ima vode sad je treba preraspodijeliti. Neko će staviti prskalicu, a neko neće imati vode za piće. Ali mislim, kako mi možemo sad tu uticati?
0: Građane Konjica smo pitali da li tokom ljetnih mjeseci racionalno troše vodu.
3: Kao i svako ljeto, malo povećana količina potrošnje i to je to. Inače, ljudi, vjerujem da se pridržavaju u svakom pogledu i da ne troše prekomjerno. A sad zavisi od mjesta, od grada, koji dio grada, koji dio sela. Mnoga sela imaju privatne vodovode, tako da koriste tehničku vodu za navodnjavanje, a gradsku za piće. Imao sam sreću da imamo privatni vodovode, ali vjerujem da ljudi mnogi nemaju, pa možda malo troše više nego što bi bilo uobičajeno.
4: Najviše trošimo na da se osvježimo, za da ličnu higijenu, jer velike su vrućine, velika je toplota vani, velike temperature, svaki dan se trebaš osvježiti, naravno i za piće, ali eto opet gledamo nekako racionalno to da ne ide previše vode.
5: Trošimo vodu onoliko koliko mi je potrebno za lične potrebne, ličnu higijenu za domaćinstvo, pazim naravno na potrošnju, nemam bašću, ne sapiramo površine, ne koristimo iz automobila, idemo na praonice, shodno tome racionalnije trošimo.
0: Jedan od sugrađana poručuje da redukcije nisu problem ukoliko su građani na vrijeme obaviješteni i imaju priliku da se pripreme za period otežanog vodosnabdijevanja.
3: Se radi neka redukcija, trebalo bi malo više uraditi publicitet, da se ljudi informišu, da se pripreme, da

0: Konjička hronika.
1: Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje su naveli da isplata penzija za mjesec juli počinje sutra, u srijedu 5. avgusta 2026. godine, preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Stopa akontativnog usklađivanja utvrđena je u skladu s članom 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta prosječne bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 690 konvertibilnih maraka, zajamčena 823 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3450 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881 konvertibilnu marku. Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona konvertibilnih maraka. Podsjećamo da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša od akontativno isplaćenih 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji sa javnom ustanovom Narodni univerzitet Konjic večeras organizuje promociju knjiga jednog od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista doktora Naima Logića. Promocija će biti održana u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, gdje će dr. Logić predstaviti svoja djela od Peruna do Everesta svih 7 i All 7, koja donose priču o njegovim usponima na najviše vrhove svih 7 kontinenata u okviru izazova Seven Summits Challenge. Promociju knjiga najavljuje sam autor Logić.
2: Dvije knjige. Prva, poslije mog izlaska na Everest 2012. godine napisao sam knjigu o mom životnom putu. Jel? Zove se Od Peruna do Everesta i moj put iz srca Bosne do krova svijeta. Srce Bosne, Perun je planina iznad Vareša, tako bio kraće od godinu stanovo u Varešu i izašao sam na obližnji vrh, bio bom prvi izlazak gore, zato sam nazvao knjigu tako iz srca Bosne i na kraju do krova svijeta, do Everesta. I tu sam opisao taj moj životni put. A ova druga knjiga zove se Svih sedam najviših planina svih sedam kontinenta, pravo to, jel? I opisani su ne samo tih sedam kontinenta, nego sedam planina, nego devet njih. Te izaći na Mont Everest, to je u stvari kruna aktivnosti, planinarske aktivnosti, to je najviša tačka na svijetu. Normalno, kad čovjek izađe na takvu tačku, okrene se iza sebe i pogleda malo šta je uradio do tada. Pogled od ozgo, to je druga priča, puno srce u ono, ali obično je u životu ono što nije zapisano, brzo se zaboravi. Pa sam ja isti razloga i tu prvu knjigu napisao upravo odmah posle izlaska na Mont Everest i ove druge dvije. To je bio razlog zašto sam napisao knjige. I vrlo su popularni, mogu reći. Ovo će biti zadnja lokacija koju ću ja promovirati moje knjige. Do sada sam imao 47 širom svijeta, od Australije i drugih ostalih kontinenta. Jer ja živim u Arizoni, inače u Americi, i hodao sam svukuda okolo. Najčešće sam promovirao, naravno, u Bosni, mojoj domovini, naravno. Vrlo, vrlo malo je knjiga ostalo. Upravo sam htio da to bude završnica. U Konjicu, meni posebno dragom gradu, jer Konjic je u dnu planine Prenj, koja je meni najdraža planina, a da se ja Sarajlija imam planine Jokos, Preskavicu, Bjerašnicu i tako dalje, da nabraja, Prenj je meni najdraža planina. Jer tu imate sve. Prenj zovem u mojoj knjizi, ovoj prvoj BH Himalaji, posadskoj Himalaji. Gore možete napraviti iskustva, takva iskustva, takve događaje da imate gore, takve uslove, da su vam dovoljni snalaziti se u takvim okolnostima, dovoljno vam je da to iskustvo iskoristite i za uspona same vere, za Himalaje, zato sam i tako i nazvao. Dovo sam da se sada u zadnje vrijeme.

0: vrlo često koristi taj termin. Zaista s velikim pravom mogu reći, jer ja prošao sam dosta toga i mogu porediti dosta toga i mogu vam iskreno reći da prenje može se s punim pravom nazad BH Himalajima.
1: Konjička hronika. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom grada Konjica, u četvrtak 6. avgusta 2026. godine održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Kao i proteklih godina, bogatom kulturnom programu prethodit će svečani defile učesnika kroz centar grada. Ove godine Sehara će ugostiti čak 23 kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, te iz Srbije, Albanije, Bugarske, Kipra, Crne Gore i Rumunije. Sa sekretarom Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amerom Ćukasom, razgovarala je Alisa Kudra.
2: U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom grada Konjica u četvrtak 6. augusta 2026. godine, održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Gost u programu Radio Konjica bio je sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amer Ćukas, koji je govorio o pripremama, učesnicima i značaju ove tradicionalne manifestacije.
3: Ovom prilikom želim da se zahvalim Radio Konjicu na svih ovih 26 godina praćenja Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, kao i međunarodnog festivala Konjičke Sehare, koja je, ajmo reći, dobrim dijelom poznata u regiji. Mi se trudimo da svake godine ta očekivanja ispunimo, da publika koja jednostavno čini samu tu smotru toliko prepoznatljivom opravdamo, kako bi naredne godine imali taj isti posjećeni broj.
2: Pripreme za ovogodišnje izdanje trajale su od samog početka godine kako bi se osiguralo učešće brojnih inostranih ansambala. Govoreći o razvoju festivala kroz više od četvrt vijeka, Čuka se prisjetio i samih početaka.
3: Da se mi razumijemo, nije isto prije 26 godina i dan danas. Ja se sjećam kao dijete, kad smo mi pripremali Konjičku Saharu, to je zaista bio jedan veliki i težak posao, gdje smo mi kao djeca pripremali od bine, od binu jednostavno niste mogli nabaviti, već ste ono sklapali da saka, da to liči na nešto. Danas to puno ide jednostavnije, puno i možete binu da zakupite, možete scenografiju kompletnu i naravno to se vidi iz priloženog od samog početka, od ljetnog kina do danas stadiona Partizanova, koji bude prepun posjetiocima.
2: Na 26. Konjičkoj Sehari učestvovat će ukupno 23 kulturno-umjetnička društva. Pored ansambala iz Bosne i Hercegovine, u Konjic stižu i gosti iz inostranstva.
3: Ove godine imamo 23 društva. Tu je većinom društva iz Bosne i Hercegovine, imamo društva iz Rumunije, imamo dvije bugarske grupe, dvije crnogorske grupe, ekipu iz Kipra, Albanije, Novi Pazar i Srbije. Prilike mi uvijek prilikom slanja dopisa, čisto da bi svako društvo imalo priliku da se pokaže i dokaže, mi ograničimo samu koreografiju na 5 minuta. Naravno, društvima koja dolaze s ona dopustimo veću minutažu kako bi mogli kompletnu svoju koreografiju koja možda traje 5 do 10 minuta mogli da je predstave, da kako ne bi morali skraćivati i pripremati za festival, dopustimo tih stranim društvima, a društva iz Bosne i Hercegovine imaju svoju minutažu od 5 minuta kako bi se predstavili i pokazali publici što su radili proteklih godina dana.
2: Jedan od najatraktivnijih dijelova festivala za sve sugrađane i posjetioce svakako je svečani defile učesnika kroz ulice grada.
3: Defile počinje u 8 sati, krećemo ulicom ispod stadiona Partizanova do Ćuprije, prelazimo Ćupriju, vraćamo se preko Ćuprije, idemo ulicom Maršala Tita do raskrsnice u Konjicu, također poslije toga vraćamo gdje imamo tačku 3 minute kako bi društva mogla u sklopu defila nešto da odigraju i nakon toga vraćamo se i redanje za sam početak festivala na stadionu Partizanova. Mi se nadamo svim ovim tempom i evo dosta smo stvarno uspjeli da to krene najdalje do 8:30. Oko 8:30 se kreće sam početak programa 26. međunarodnog festivala Konjička Sehara. Ove godine publika će zaista imati jedan veliki širok program od stranih zemalja i naših zemalja i ja mislim da će uživati kao svi ovih prethodnih godina.
2: Tradicionalno festival otvaraju najmlađi članovi Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, dodaje Ćukas.
3: Naša mala Raja uvijek otvaraju sam taj početak programa, jer tim činom želimo pokazati poruku da na mlađima svijet

0: ostaje i da trebamo se posvetiti samo tome i da radimo na tome kako bi sljedeće generacije mogle da nastave ovo što danas mi radimo.
1: Govoreći o podršci grada Konjica, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod podvukao je važnost sistemskog ulaganja u kulturu.
0: Narod bez svoje kulture i tradicije je zapravo, narod taj nema osnovu, nema ništa. Evo sad kad vi sagledate da svaka zemlja ima svoju kulturu i tradiciju, svoje običaje, jer su ulažu ogromne količine sredstava i nama je zaista drago što grad Konjic to prepoznaje i ulaže napore kako bi se to čuvalo i prezentovalo i to nam je zaista drago i naravno olakšava ovaj kompletan proces organizacije i svega toga i mi možemo da radimo i da to predstavljamo. A kad društva dođu iz drugih zemalja i vide koliko vi zapravo ulažete u svoju kulturu i tradiciju, to daje jedan veliki, hajmo reći, vjetar u leđa da nastavite, a mi u neku ruku želimo da privučemo strane grupe da gostuju na našoj smotri Konjičkoj seari, kako bi naši sugrađani vidjeli kako druge zemlje ulažu u svoju kulturu i tradiciju, koliko je to zaista, zaista bitno za naš narod, za našu domovinu, da se ulaže u kulturu i tradiciju.
1: Na kraju razgovora sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjica Merčukas uputio je poziv svim sugrađanima i gostima.
0: Ovom prilikom želim da se zahvalim Radio Konjicu i da pozovem sve naše sugrađane grada Konjica, naše domovine Bosne i Hercegovine da prisustvuju Konjičkoj sahari.
2: Sport. Dvije članice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Lemana Šarić i Ajna Mehić, izborile su mjesto među 12 najboljih u 14 igračica koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Sloveniji na međunarodnom turniru Slovenija Bal. Turnir U14 Slovenija Bal održava se u Sloveniji Gradecu od 5. do 9. avgusta 2026. godine. Ovo je jubilarno 20. izdanje međunarodnog razvojnog košarkaškog turnira. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic istaknuli su da su ponosni na njihov uspjeh. Njihov uspjeh rezultat je kontinuiranog rada, discipline i ljubavi prema košarci, ali i potvrda kvalitetnog rada u ženskom košarkaškom klubu Konjic. Ponosni smo na vas i želimo vam mnogo uspjeha, lijepih trenutaka i novih iskustava. Predstavljajte svoj klub, grad i državu, hrabro i dostojanstveno, poručili su svojim talentovanim košarkašicama iz ženskog košarkaškog kluba Konjic. Na kraju hronike informacija o vremenu. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab i umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Podsjećamo, i sutra od 12 do 17 sati je na snazi narandžasti meteo alarm za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog visoke dnevne temperature zraka. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

0: Alarme!
1: Marketing Radio Konjica.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

radio uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
0: U studiju su urednice emisije Miranda Fezagić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra.
3: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan ključni sastanak o sudbini nove željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
4: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani. Dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički. Predugo ovo traje, neizvjesnost je. A s druge strane, iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. Tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
3: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otac su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
5: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
3: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaj usaglašavanja daljnjih aktivnosti zakazani su za sutra, kada bi trebalo biti poznato imali uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
6: Koristit ćemo sve maksimalno. Ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo. Znači, ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima. Evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to kod advokata. Ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužit ćemo i direktora Zavoda.
2: Građani

0: Sarajeva ponovo su uznemireni. Obračuni vatrenim oružjem sve su češći. Policija profesionalno obavlja posao, ali to je nedovoljno. Istraživali smo koliko je ozbiljno narušena sigurnosna situacija.
1: Za sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva može se reći da je na neki način ugrožena, ali ako se uzme u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sve osobe koje su počinile krivična djela lišena slobode i da je urađeno sve ono što je u nadležnosti policije, onda se može zaključiti da taj sistem nije zakasao, rekao nam je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
2: A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izriču maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počini krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počini takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu pratiti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao.
1: Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirile građane istočnog Sarajeva.
3: Ovo nije dobro, ni može biti dobro. Nije samo kod nas, no u svijetu, svugdje to, ovo je strašno. Moje danas sunče, desne poradu, šajte kako treba.
4: Upravo možda 5 minuta prije. Ulica je puna bila djece i omladine koja šeta.
1: Bez obzira na to šta će pokazati zvanična istraga, činjenica što policija profesionalno obavlja posao 2 dana zaredom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Dok građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i ko je odgovoran za sprečavanje ovakvih obračuna, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou.
5: Sukob kriminalnih grupa je očigledno doveo do toga da se tu zahtjeva snažni institucionalni odgovor. Kada je u pitanju MUP Republike Srpske, oni rade svoj posao. Tu ne treba nijednog trenutka sumnjati, ljudi rade svoj posao. Niko ni u jednom trenutku ne može da procjeni kada neko od tih likova, slobodno mogu reći, može da potegne oružje jedan na drugog, i ono što je najbitnije, ovdje nema nikakvih situacija da je neko izvan tih kriminalnih grupa se obračunavao između sebe. Ali daleko, po meni, daleko bitnije pitanje ostaje pitanje za pravosuđe, za tužilaštvo i sud i sudove koji treba da na adekvatan način sankcionišu te ljude, koji treba da sve one istrage koji su provodili protiv lica koji su očigledno bili ranije predmet istražnih radnji i presuda, treba da dovede do kraja i da ih trajno strpa u zatvor. Ja moram to otvoreno da kažem.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
6: Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje opštinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio opštinskom sudu, koji sada treba donijeti konačnu odluku o tužbi.
0: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija biće održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
7: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
8: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. I danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina, možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo, i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata u našoj

0: Kompanije je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
1: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
2: Možemo reći u predvečerje

0: Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
1: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciji u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: U Republici Srpskoj dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
3: Svijet. Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
4: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
5: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
4: U oči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije, nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu, nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
5: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
4: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih evropskih vlada, jer, kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
6: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. sve, sve porodično nasljeđe.
4: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
6: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti

0: ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
1: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovica kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni.
3: Toplotni val koji je pogodio našu zemlju ovih dana utječe i na poljoprivredne usjeve. Da bi spasili urod, poljoprivrednici moraju koristiti mnogo vode, a više ulaganja znači i skuplji proizvod. Cijene su više na mostarskoj tržnici, ali kupaca, barem u ranijim jutarnjim satima, ne manjka.
4: Begica Begić već 4 godine uz put M17 pored Mostara prodaje uglavnom svoje voće i povrće. Svakodnevno je za svojim štandom od jutarnjih do večernjih sati bez obzira na visoke temperature. Sezona je, kaže, zadovoljavajuća, no cijene su malo veće pa se i kupci više žale.
5: Kvari se brže troduplo, a prodaje li se to ima odana, magistrala je takva. Naiđe dan, stvarno ide, a naiđe dan, zatiše. Pa neka samo pogledaju koja je suša, koliko vode treba da se to održi. Ljudi ne polaze od toga.
4: I na mostarskoj tržnici cijene su veće nego prošle godine. Mahom penzioneri kupuju u manjim količinama i to, kažu, požure sve obaviti prije vrućine.
6: Ja kupim pomalo nešto i...
7: Obično dolazimo ranije, da.
4: Zbog ove vrućine?
7: Jeste.
4: I kakve su vam cijene generalne kvalitete?
7: Pa dobro, mi smo u inostranstvu, malo za nas je lače, ali za ovde koji malo...
4: No uroda posebno za mostarski kraj ne fali, kažu nam prodavači. Vrućine nisu napravile velike probleme, a kupaca je sve više kako dolazi i dijaspora.
8: Narod puno panični, ali to je bespotrebno i znači sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu, bar kod nas u Dubrama. Ja sam starac, ali imam dolim ovinu, pa tako ono...
4: Znači, ove visoke temperature nisu utjecale na urod?
8: Ma nisu, nisu kod nas ovdje, dušu gore malo vesije, malo je to duga priča.
9: Tržnica radi, utječu na kupovinu samo, jer manje, evo sad već 10 sati niko ti se ne hoda, što je prodo.
4: Jer već u popodnevnim satima živa pokazuje 40 stepeni, pa tako na ulicama i na tržnici već oko tih doba nema nikoga. U Mostaru u ljetnom periodu nudi se vrhunski kvalitet voća i povrća, a da biste do njega stigli, morate malo ranije i ustati. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni val sa dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Evo preporuke specijaliste porodične medicine doktora Igora Novakovića.
10: U sljedećim danima savjetovali znači da se maksimalno ljudi sklanjaju od sunca u nekom najtoplijem dijelu dana. Znači negdje od 11 sati već treba pa do 5 popodne, pogotovo stariji ljudi, ljudi koji imaju problema sa pritiskom, koji troše lijekove za srce, ljudi koji imaju varikozne vene, koji imaju problema sa krvnim sudovima, koji su imali preležali moždani udar i tako.
3: Kultura. Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je i ove godine grad pretvorio u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Riječ je o jedinstvenoj platformi koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzle.
11: Hiljade posjetilaca uživale su u bogatom programu koji je spojio muziku, likovnu umjetnost, radionice, uličnu umjetnost i kreativni sadržaj za sve generacije. Bila je prilika da mladi Tuzle kreiraju festivalske aktivnosti, volontiraju i uče. Lamija Ređepagić, članica organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
12: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
11: Raznoliko sadržaja jedna je od osnovnih odlika festivala. Posjetioci su imali priliku učestvovati u radionicama i izložbama, među kojima je bila izložba Stražari vremena. Dželana Karaman-Pašić, likovna umjetnica iz Sarajeva.
13: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem.

0: Pitanje motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo podsvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično.
1: Posebnu pažnju privukao je street art program u okviru kojeg je oslikan mural. Veliki interes vladao i za tradicionalni art market na kojem su domaći kreativci predstavili svoje unikatne radove. Elma Abdulić, učesnica art marketa.
2: Ovo je peti put kako učestvujem na Kaleidoskop art marketu. Ono sa čime se inače predstavljam na Kaleidoskop art marketu je pirografija. Pirografija je dakle površinsko urezivanje nad drvetu, tako obično radim sa drvetom i drugim prirodnim materijalima.
1: Tokom festivala održane su i brojne muzičke radionice, dok su koncertne večeri okupljale publiku svih generacija. Muzički program ovogodišnjeg Kaleidoskopa okupio je neka od najznačajnijih imena regionalne scene, među kojima su Le 3, Redo Majka, Zoster, Ritam Nerida, Sasija i brojni drugi izvođači, kao i alternativni BH bendovi. 16. po redu Kaleidoskop privukao je brojne goste u grad i još jednom potvrdio koliko je važno promovisati stvaralaštvo mladih. Amra Jaganjas, direktorica turističke zajednice grada Tuzle, i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: I zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje.
4: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene.
1: Festival Kaleidoskop iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala ovog tipa u Bosni i Hercegovini, okupljajući umjetnike i posjetioce iz cijelog regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vicepsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegula 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđic Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Barjuč i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
7: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir

0: Okreklić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Darijan Babić.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing Radio Konica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 3, 2, 1, go.
1: Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Pozovite

Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, dvije marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od dvije marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šort za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59.95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199.90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talacima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u program Radio Konjica i Ljeto na talacima Radio Konjica. Iz našeg studija danas vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama najavljujemo jedno od najljepših kulturnih dešavanja u našem gradu. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom grada Konjica u četvrtak 6. augusta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Kao i proteklih godina, bogatom kulturnom programu prethodit će svečani defile učesnika kroz sam centar grada, a ove godine ugostit ćemo čak 23 kulturno-umjetnička društva. Više detalja o ovogodišnjem izdanju ove tradicionalne i izuzetno posjećene manifestacije otkriva nam naš današnji gost, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amer Ćukas. Dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete uz nas, sa vama smo odmah nakon pozdravne numere.

0: Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica u okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom grada Konjica u četvrtak 6. augusta 2026. godine održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Kao i proteklih godina, bogatom kulturnom programu prethodit će svečani defile učesnika kroz centar grada. Više detalja o ovogodišnjem izdanju ove tradicionalne i izuzetno posjećene manifestacije otkriva nam naš današnji gost, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amir Ćukas. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našao. Ovom prilikom želim da se zahvalim Radio Konjicu na svih ovih 26 godina praćenja Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, kao i Međunarodnog festivala Konjičke Sehare, koja je, ajmo reći, dobrim dijelom poznata u regiji. Naravno, mi se trudimo da svake godine ta očekivanja ispunimo, da publika koja jednostavno čini samo tu smotru toliko prepoznatljivom opravdamo kako bi naredne godine imali taj isti posjećeni broj.
0: E, hajmo o samim emocijama i pripremama. Pred nama je 26. izdanje Konjičke Sehare. Manifestacija ima dugu tradiciju i jedna je od najposjećenijih u našem gradu. S kakvim emocijama, evo, i pripremama dočekujete ovogodišnji festival?
1: Pa kao i svake godine, mi krenemo odmah u početku nove sezonske kalendarske godine. Krenemo u aktivnosti pripremanja inostranih zemalja kako bi imali velik broj ljudi koji dolaze sa strane, kako bi naši sugrađani i eventualno posjetioci koje možemo vidjeti u reportažama Radio Konjica do sad, da jednostavno ljudi planiraju svoje godišnje odmore kako

0: ko bi taj dan prošli kroz konjice s vrata na konjučku Seharu da prisustuju tom događaju, to nas zaista na neki način daje motivaciju da nastavimo ovim tempom i ovim radom, da opravdamo to sve do sad i naravno uvijek težimo da iz godine u godine to bude na nekom većem nivou i da pratimo nove tehnologije, nova izdanja, same pripreme manifestacija. Da se mi razumijemo, nije isto prije 26 godina i dan danas. Ja se sjećam kao dijete kad smo mi pripremali konjičku Saharu, to je zaista bio jedan veliki i težak posao gdje smo mi kao djeca pripremali od bine, od binu jednostavno niste mogli nabaviti, već ste ono sklapali da saka, da to, da to liči na nešto. Danas to puno ide jednostavnije, puno i možete binu da zakupite, možete scenografiju kompletnu i naravno to se vidi iz priloženog od samog početka, od ljetnog kina do danas stadiona Partizanova koji bude prepun posjetiocima.
1: Koliko nam kulturno-umjetničkih društava dolazi ove godine i iz kojih krajeva nam stižu gosti?
0: Ove godine imamo 23 društva. Tu je većinom društva iz Bosne i Hercegovine, imamo društva iz Rumunije, imamo dvije bugarske grupe, dvije crnogorske grupe, ekipu iz Kipra, Albanije, Novi Pazar i Srbije.
1: Koliko je ovo vremena predviđeno za predstavljanje svakog društva pojedinačno na sceni, onako znamo da publika uživa, koliko god da ostane država na sceni kako bi se upoznala sa njihovom tradicijom i kulturom?
0: Pa otprilike mi uvijek prilikom slanja dopisa, čisto da bi svako društvo imalo priliku da se pokaže i dokaže, mi ograničimo samu koreografiju na 5 minuta. Naravno, društvima koja dolaze sva na dopustimo veću minutažu kako bi mogli kompletnu svoju koreografiju koja možda traje 5 do 10 minuta, mogli da je predstave, da kako ne bi morali skraćivati i pripremati za festival, dopustimo tih stranim društvima, a društva iz Bosne i Hercegovine imaju svoju minutažu od 5 minuta kako bi se predstavili i pokazali publici što su radili pred protekle godine dana.
1: A iz kojih krajeva stižu nam društva iz Bosne i Hercegovine? Koja sve društva imamo na ove godine na Konjičkoj Sehari?
0: Pa mi imamo taj neki broj naših prijatelja koji su od samog početka i gdje naravno mi ne možemo poslati i klijentu pripremu, a da njih ne pozovemo. Društva iz Donjeg Vakufa, društva iz Podvaleža, društva iz Kiseljaka, Jablanice, Gornjeg Vakufa, društvo iz Sarajeva Saobraćajec, Bašlija, Tuzla, evo prilike, valjda nisam, ima tu društva još koje u ovom trenutku ne mogu sve da se sjetim. Uglavnom, sve su to naše prijatelje gdje mi putujemo kod njih, oni kod nas na same festivale i to traje već dugi niz godina i drago mi je što ćemo se opet ove godine sresti u Konjica, ako bol da mi i kod njih u njihovim gradovima.
1: A na početku sam spomenula sam defile. Defile kroz grad je uvijek poseban doživljaj kako za sugrađane, tako i za brojne posjetioce koji naprave jeli špalir duž ulica našeg grada. Kojom rutom će se kretati ovo učesnici kada zvanično počinje defile?
0: Defile počinje u 8 sati, krećemo ulicom ispod stadiona Partizanova do Ćuprije, prelazimo Ćupriju, vraćamo se preko Ćuprije i idemo ulicom Maršala Tita do raskrsnice u Konjicu. Također, poslije toga vraćamo gdje imamo tačku 3 minute kako bi društva mogla u skopu defila nešto da odigraju i nakon toga vraćamo se i redanje za sam početak festivala na stadionu Partizanova.
1: I evo kad smo došli do Partizanova, kada je planiran početak nastupa kulturno-umjetničkih društava i evo šta publika može očekivati na sceni?
0: Pa mi se nadamo svim ovim tempom i evo dosta smo stvarno uspjeli da to krene najdalje do pola devet. Oko pola devet se kreće sam početak programa 26. Međunarodnog festivala Konjička Sehara. Ove godine publika će zaista imati jedan veliki širok program od stranih zemalja i naših zemalja i ja mislim da će uživati kao svi ovih prethodnih godina.
1: I tradicionalno domaćini otvaraju Konjičku Seharu.
0: Tako je, naša mala raja uvijek otvaraju sam taj početak programa, jer tim činom želimo pokazati poruku da na mlađima svijet ostaje i da trebamo se posvetiti samo tome i da radimo na tome kako bi sljedeće generacije mogle da nastave ovo što danas mi radimo.
1: Ono što možemo vidjeti, iz godine u godinu povećava se broj djece kada je riječ o preporodu, o folkloru. Trener Eldin Poloban pune ruke posla ima.
0: Pa jeste, pune ruke posla ima i

I zaista kvalitetno i dobro radi sa djecom i djeca to naravno vide i djeca prilikom odlaska u školu pričaju svojim drugaricama, drugarima i to zaista povećava jedan veliki broj i hvala Bogu danas imamo velik broj male djece koja žele da rade, uče i druže se i što je nama u neku ruku najbitnije da imaju tu neku priliku da mogu sa svojim uzrastom

0: s tima vršnjacima, da se druže, a uglavnom ono najbitnije da nauče ono zbog čega su tu.
1: A sada i da dijele scene sa onima koji su, jeli, vidimo tu ima u pojedinim društvima iz drugih krajeva svijeta starijih, jeli, ljudi koji su u folkloru i koji i sada, jeli, igraju folklor. Ovo je nekako vrijeme tih festivala. Evo, Preporod je nedavno bio gosti u Jablanici za vikend, pa onda bili su gosti u Parsovićima na večeri Bićarca i Gange.
0: Jeste, oni su imali u petak odlazak u također na festival u Podvelježju, poslije toga su bili u Parsovićima, u nedjelju su bili u Jablanici, u četvrtak su sada u Konjicu, u petak su u Kiseljaku, poslije toga i imaju nastup u Trčinu, poslije toga Gornji Ivakov, Donji Ivakov i Tuzla, tako da imaju ovaj period je pune ruke poslajmo reći, a mislim da uživaju jer kroz kompletan taj ciklus sam prolazio i sam ja dok sam igrao i zaista je to jedno prelijepo iskustvo koje ostaje cijelog života.
1: To su sve grupe, ili tako, ove najstarija grupa, ona gostuje na ostalim?
0: Pa jeste, većinom su to festivali tog karaktera gdje su isključivo pozivaju starije grupe. U zadnje vrijeme vidimo da se posvećuje i broj smotri da lagano kreće i to dječje smotre gdje djeca imaju priliku baš posvećena prema tome, tako da ćemo ako bude u narednom periodu raditi na tome kako bi išli i male grupe na same festivale i imali priliku da se predstave u nekom drugom gradu gdje naravno dajemo motiv da nastave dalje da rade, da uživaju kako bi došli do te starije grupe, kako bi nastavili naravno da predstavaju naš grad Konjic, našu domovinu i imaju priliku da pokažu ono što su naučili i rade u proteklih godina.
1: Evo, Amere, nekako ni ova gostovanja, ni organizacija nije moguća bez podrške lokalne zajednice. Festival se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore. Koliko je važna ova podrška za očuvanje tradicije i organizaciju događaja ovog obima?
0: Pa ja uvijek, bilo gdje da odem, uvijek to imam na neki način urezano mi je kao djetetu ostalo. Narod bez svoje kulture i tradicije je zapravo narod taj nema osnovu, nema ništa. Evo sad kad vi sagledate da svaka zemlja ima svoju kulturu i tradiciju, svoje običaje gdje su ulažu ogromne količine sredstava i nama je zaista drago što grad Konjic to prepoznaje i ulaže napore kako bi se to čuvalo i prezentovalo i to nam je zaista drago i naravno olakšava ovaj kompletan proces organizacije i svega toga i mi možemo da radimo i da to predstavljamo. A kad društva dođu iz drugih zemalja i vide koliko vi zapravo ulažete u svoju kulturu i tradiciju, to daje jedan veliki, hajmo reći, vjetar u leđa da nastavite, a mi u neku ruku želimo da privučemo strane grupe da gostuju na našoj smotri Konjičkoj Sarari kako bi naši sugrađani vidjeli kako druge zemlje ulažu u svoju kulturu i tradiciju, koliko je to zaista bitno za naš narod, za našu domovinu, da se ulaže u kulturu i tradiciju.
1: I evo, za sami kraj, koja je vaša poruka Konjičanima, Konjičankama i svim gostima koji u ovom periodu borave u našem gradu?
0: Da posjete, budu gosti 26. međunarodnog festivala Konjička Sahara. Ovom prilikom želim da se zahvalim Radio Konjicu i da pozovem sve naše sugrađane i grada Konjica, naše domovine Bosne i Hercegovine, da prisutuju Konjičkoj Sahari.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je Amer Ćuka, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Hvala vam evo još jednom na gostovanju, želim vam uspješnu realizaciju još jedne Konjičke Sehare. Podsjećamo, poštovani slušalci, 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara na rasporedu je u četvrtak, 6. augusta. Defile učesnika kreće u 20 sati ispod srednjoškolskog centra, ili tako, dok centralni program na stadionu Partizanovo počinje u 20 sati i 30 minuta. Budite dio ove lijepe tradicije. Lijep pozdrav!

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica. Polako smo priveli naše današnje druženje kraju. Ne zaboravite, četvrtak, 6. august od 20 sati, rezervisan je za igru i tradiciju u našem gradu. Dođite na ulice Konjica i stadion Partizanovo te podržite goste iz čak 23 kulturno-umjetnička društva. Sa vama u emisiji Ljeto na talasima Radio Konjica bili su Alisa Kudra i Muamer Ćukle. Želimo vam ugodan ostatak dana uz najbolju muziku i naš radio.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Reprizni program Radio Konjica.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
3: Poštovani slušaoci Radio Konjica, dobro nam došli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku programa očekuje vas razgovor s jednim od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista doktorom Naimom Logićem. Povod za razgovor je promocija njegovih knjiga od Peruna do Everesta svih sedam i izdanje na engleskom jeziku All Seven, koja će biti održana u organizaciji Planinarskog društva Borašnica Konjici.

javne ustanove Narodni univerzitet Konjica. Prije našeg razgovora poslušajmo jednu lijepu muzičku numeru, a odmah nakon toga donosimo priču o vrhovima svijeta, planinarskim izazovima i knjigama koje svjedoče o jednom izuzetnom životnom putovanju našeg sagovornika.

0: Poštovani slušaoci, ljubitelji planina, prirode i inspirativnih životnih priča, Konjic će biti domaćin jednom posebnom događaju. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u saradnji s Narodnim univerzitetom Konjic organizuje promociju knjige autora doktora Naima Logića, jednog od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista, uoči promocije koja će biti održana u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Naš gost je upravo doktor Naim Logić. Gospodine Logiću, dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, prije nego što išta kažemo o vašoj promociji u Konjicu, ne mogu da ne spomenem tragediju na Elbrusu koja je potresla Bosnu i Hercegovinu. Evo, kao čovjek koji je veći dio života proveo u planinama, kako ste vi doživjeli ovu vijest?
1: Pa to je šokantno, zaista. Teško je to objasniti i opisati riječima. Jednostavno, zaledi se grlo, duša, sve na takvu vijest. Tim prije ti ljudi iz Planinsko društvo Vedro su organizovali, evo što upravo radimo s

0: kako reći, da prenje može se s punim pravom nazvati BiH Himalajima.
1: Ovo će sigurno našim slušalcima biti zadovoljstvo čuti. A evo, u knjigama sigurno govorite o osvajanju najviših vrhova svih kontinenta. Koji je uspon vama onako lično bio najzahtjevniji i zbog čega?
0: Bez dileme, najzahtjevniji je ovaj Everest. Prvo, to je jedini 8000 kod ovih 7 ili 9, kako hoćete, 8.485 metara. I vi dolazite tamo u uslove gdje nemate dovoljno kisika. To nemate na drugim planinama. Postoji takozvana zona smrti. Uvriježeno je da to bude iznad 8000 metara, pa nadalje ta zona smrti. Ali obično, odnosno medicinski gledano, iznad 6100 metara ili u fitima, u Americi, fitima, to vjeri, 20000 fita, ljudski organizam jednostavno ne može opstati. Jer takvi su uslovi, nema dovoljno kisika, 40% i što se više penje, to još i manje kisika ima, da organizam ne može se naviknuti, adaptirati na takve uslove. Inače, u organizmu vremenom organizam odbacuje neke svoje ćelije i stvara nove. E sad, iznad tih 6100 metara više ćelija u ljudskom organizmu odumire nego se stvara novi. Znači, praktično vi, ne budem previše grub, tijelo se počne raspadati. Znači, za 2-3 sedmice sigurno će bilo ko, makako bio treniran i sportista, ne znam više kako to objasniti, umrije će jednostavno. Ali, rekoh već, zona smrti se smatra ova završna gore iznad 8000 metara, gore se umire u roku dana, ako niste dovoljno aklimatizirani, ako niste dovoljno vremena ostavili organizmu da se prilagodi na te uslove razređenog zraka. Samo jedan podatak zanimljiv, na vrhu Everesta vi imate 31% kisika u odnosu na ove normalne uslove dole, znači manje od trećine, jel? Trećina je 33% u prilike, znači treba se naviknuti na to. Ne mogu se svi organizme i naviknuti na to, čak i uz dodatni suplemental oksigen, što kao dodatni kisik sa maskom i tako dalje, a opet neki mogu i bez dodatnog kisika vrlo sporo, vrlo uporno, vrlo naporno izaći do Everesta i značiti. Mali je broj takvih, ali i to je moguće.
1: Da, i kako se adaptirati na takve razlike?
0: Organizam je čudna stvorena, da kažem, ne znam kako bi je nazvao. Na prvi pogled, krhak ovako, eto, u danu se može umrijeti gore u tim uslovima u zoni smrti, a opet može se adaptirati na te uslove. Tamo treba ostaviti dovoljno vremena. Pa postoje, uočena su ta pravila, za razliku od Sherpa ljudi, Sherpa people, koje žive u podnožju Everesta, u Kumbu Veli, kuda se obično pristupa, one tu su vjekovima, ako nisu mileni, ali vjekovima, 7-8 vjekova žive u toj dolini, već su adaptirali evolucijom, razumijete? Rađaju s takvim uslovima i njima je otići na Everest, ne baš na Everest, ali u podnožju Everesta, ako nama, recimo meni iz Sarajeva gore na Trbeviću, tako dalje. Taka su im pluća već prilagođena tome. E sad mi, koji dolazimo ne iz takvih uslova, nego iz normalnih, da kažem, uslova, živimo ispod 2-2,5 metara, jel, većina ljudi, trebamo ostaviti organizmu dovoljno vremena da se prilagodi na to. Pa se prave rotacije, takozvane. Obično se bazni kampovi za svih 14-8 tisućnjaka ima u svijetu, za svih njih bazni kampovi, dakle se napada vrh, da kažem, formira ispod ovih 6100, što sam rekao, na Everestu je 5634 metra, ovako nešto. Evo, recimo, upravo visina Elbrusa, koga smo spominjali. I onda odatle se ide na prvi kamp, recimo 6100 je na Everestu, prenoći se, pa se vrati dole. 2-3 dana se boravi u baznom kampu, pa sljedeća rotacija idete ne na prvi, nego produžite na drugi kamp, opet prenoćite, pa se vratite dole. I isti sistem, treća rotacija do trećeg kampa, prenoći se, vrati se i onda ide juriš na vrh. Do četvrtog kampa prenoći se i ide se na vrh. Ja sam recimo krenuo u 9 navečer, se kreće i u zoru se bude gore i vrati se nazad, čak i u treći kamp se može vratiti i brzinski nazad. Ali zanimljivo je da organizam može da se prilagodi i na takve nadljudske uslove jednostavno. Da bilo kakvog spremnog čovjeka, sportistu, helikopter pusti na vrh Everesta, on bi u roku nekoliko minuta umr, prvo zbog toga jer nije aklimatiziran. Nagle promjene inače u životu i svemu ne valja, jel? Pogotovo ovdje u pristupima tim visokim planinama. Nažalost, čuo sam da je jedan od razloga ovo na Elbrusu, ovaj događaj što se dogodio, da je dvoje od njih pet imalo neke probleme sa aklimatizacijom, čak da su izgubili svijest,

0: Na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor s doktorom Naimom Logićem, jednim od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista. Podsjećamo da će promocija njegovih knjiga Od Peruna do Everesta, svih 7 i All 7, biti održana u utorak 4. augusta 2026. godine s početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, organizaciji Planinarskog društva Borašnica Konjic i javne ustanove Narodni univerzitet Konjic. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naš program. Srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.
0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konić, Radio Konić.

0: Konjić. Marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Marketing Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: In the morning, in the afternoon, in the evening,
6: uvijek blizu vas.

0: Od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 6 maraka 45, vispak kikiriki 190 grama, marku 45, master štrudla smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Svakog dana sa vama, vaš Radio Konjic.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Say, say,

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.